Kurusi gelir otan sege sege sege sege je. Demsenun ye ka kurusu ye ka kurusu ye ka kurusu inga unye ila fene neje. Nintela polikramu kofi nindu.